so lukan ba n ni si police of this alarm mo ijoba nisi tolorun oba o re mi ni imule mi ki mo le je alaga reji aje kanu ani ba gbe ki ma ja ye mi ayinde keso la ni jobo ko ni eri je to ba ti do wa gomokala o ni nkan kan ti.

0: e ga le ogi lo ko yin lati bullet e ba yin radio yin le dakun e ba njina si radio se ti pa
1: e gara du du ko nbe
0: o ya se kere ti o ni rodi mi
1: e a ti a du ke eh ya ba du ya o ni mo ma du o bi se za
0: kire eh o ti so nkan ta won mo bi se o ah e mo ma ti e mo musa ti a du ke la o